Masoko arikuerengwa na Celestina Tenes Benjamin. Mambo wadziko lino Daniel Chapo na muemereri wadziko la Reino Unido mudziko lino la Mozambique Ruth Davis. Wadaoneka dzulo wachigalana na pansi wachionerera mchilingana na izvo nadikana kuti zvoneke zvichiitwa munkwekwete ya Sinyanza na Mikuru. Zvense izvi kubvira kwati makutira kuti kuoneke kuchiitwa basa kuitira kucherera zvense zviripo muzvidalengana na mpepete za Nyanza na Mikuru. Kudzati izvi dzulo mambo dziko lino Daniel Chapo pakugalirana pansi na masoja ya União Europeia pakudzipa ya Portugal wadaona kuti inadikana kuti kuitwe mabasa mazinji kuitira kubetsa masoja amukati mwatsiku na Musambiki ari kuita basa rokukocherera ubandupandu uri kuoneka iyo mitunhu yakusiyana-siyana mukati mwaprovhinsi ya Cabo Delgado. Kuringa zviripo zvinodikana kubetsa masoja aya tsiku na Musambiki kuitira kuti basa rawo rioneke richienderera. Nyamusi uno mambo Daniel Chapo zvikupfana taoneke kutaundi la Maputo ari pamisa yakubudiswa pamhene kwabhuku rinarangana zvense rinodikana kuti zviitwe mukati mwakubvirana kwavasenzi vautongi pamudzipo na utongi. Zviri kubvindi bhuku rakuti ridanembwa na ministro administração estatua na função pública Inocencio Impisa. Mbuto za kutongera mirandu zinakwana kuita izvo zinai samukati mwaprovhinsi ya Cabo Delgado ziri kubve haziri kuoneka neziri kuseenza nekuti zidafudziwa nemabandupandu mumbuto zakusiyana-siyana samukati mwaprovhinsi ya Cabo Delgado. Wanaonera iwo mabasa zvankhoza mudziko lino zviri kubva daoneka uchitambira dzulo mitombo yakusiyana-siyana na zvense zvinodiwa mabasa zvankhoza. Zvense zviri kubva kubudisirwa mari na Banco Mundial inakwana kuita iyo zvekwe makumi matatu na zvishanu zvamadhorari yakuamerica ninga zvabudiswa pamhene na ministro anoonei mabasa zvankhoza mudziko lino Hussein Issi. Kubvi zvense izvi kuitira kupandisa mhingampini yakugomeka kwa tombwe mumashimitala kusiyana-siyana mukati mwadziko lino. Mapitsire akunze nyamusi uno ndi aya 30 na magrava makumi matatu na manomwe shaishai makumi matatu na mairi dzati Maputo na muno mushimoyo makumi matatu na libotsi bairana na mpula makumi matatu nyambana vilankulu makumera mafemba Pemba na Kilimani makumera na maseri pezi seri kulishinga uchapitsa na magrawa makumera matanhatu. Uku ndiko kupera kwa masoko mchibarwi ati tikanayo nguwa ino.

0: pneumonia kana kuti kufemeruka ngeimweni nhenda iri kunyanya kubara rufu wana adoko ari pansi pemakore mashanu asi ingavhikirika
1: kuda kuvhikira nhenda yekufemeruka baisai vasina mwana wenyu hingana marongerwe ezvinonga zvakaizwa mavasina anovhikira zvakawanda zvinobara nhenda yekufemeruka kana kuti pneumonia
0: dziirirai chiusi mumba musabikire mumbuto yakafumba isikapindiri zvimhepo itai usiri pemunobika nokupindira zvimhepo
1: amwisai mwana ngemukaka wepazamu basi dakara mwedzi mitanhatu yendaramo edzurai kuti mukaka weatsvari unobambisa nokuvhikira mwiri wemwana
0: kudai mwana wenyu echirombwa yachikotsora kudziya mwiri kana kutambudzika kuda kufema mutorei chiripo ripo chokwenda naye kumbuto youtongo iri padhuzepo
1: pneumonia inorapika asi kudai mukakasika kutsvaka rubetso zvakatonaka dzirirai nhenda yekufemeruka chengetai mwana wenyu nochinyaukama chenyu
0: iri isoko rembuto inoonerera ngezveutongo muprovhinsia zviri mukati mwekuizwa kweurongwa unozwi Desafio Rotary kuitira mitanha inoutongo ndemerero yedu huru indaramo
2: wa Instituto Medio Politecnico Globo Nzerombairi wali kudzivisa kuna wazinji kuti wajurha mukana wakupfunza mugore la zveuruzviri nakumerina matanhatu muzvankhoza tichiranga siensa ya saude tina makursu ya enfermage ya saude materno infantili enfermage gerali na tekniko ya medicina gerali makursu yanapfundziswa mushobo wakafambirike na kasonzerhe ka basa zvato tinati administração e gestão tina gestão na contabilidade muzvakulima na kufuyiwa kwa zvifuwo kana kuti agricultura e conservação tina makursu ya agropecuária mapepa yanadiwa pakiyadzi nembesa ipo pa Instituto Medio Politecnico Globo Nzerombairi fotokopia idadindiwa ya chitupa kana kuti biyet na pepa lina kudairirane kupfunza kwanu imwe mudaita fotokopia yanuiti foto ziwiri za kugwanda mwiri tsamba linalangana zvankhoza yanu kana kuti atestado medico mare inadiwa pakuzvinembesa nayo inakwana mbondo 10 na zinomwe na 10 kana kuti mili 750 metika jim Instituto Medio Politecnico Globo Nzerombairi munati batatiri mutaundi la Beira mubairo shota mumseo unabve Cruz Gomes ekudzate muno muchimoyo etiri mubairo primero dimayo muli kuda kubva mazinji funani pa mash 258 85 30 e 6 29 3 04 nene tibateni pa www.impgm.ac.mz kana kuti batazve pa info@impgnm.ac.nz ndife wanzerombairi makole 10 na mairi tichiwaka unhu kuitira kuti dziko la Mosambiki libudirire
3: Utenda wanyapferu udanesa maningi. Ndi utenda ubodzi ukulu ulikubala kushaika kwa wanhu wazinji mdziko lino la Mosambiki. Kuitira kukocherera mbuto ya zvankhoza inati itani izvi. Kufichira majenje ya madzi ya kuyema, ninga matini, mapineu, mumakafulu, umo mbudu zinakabalana. Kulimalima mumamii, tiri kulanga apa uska, miti, umo mbu zinakatemba maningi kuzvisvisa imo umo. Kulala nguwa zensi mukati mwa mambule ya mbudu yadaikwa mitombwe, makamaka wana wadoku wakadzwa na pamwiri na waseye. Kocherera utenda hwanyapferu koya nkhoza yako. Mbuto inaonerera zvankhoza mulemerero watu ukulu ndi nkhoza. Utenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera mbutenda wakuti unakochererwa kuitira kuponesa upenyu wako na wanhu wa mtunhu wako paiwa vasina kuitira kukocherera utenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera utenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera mbutenda unatambiswa na makamaka na madzi yanatikonye ferusa jadi madzi nene senzesa certeza penu cloro. Kocherera utendo wakulusa na kusolola kana kuti kolera. Ziwani, ungaturu kusolola shidaita matimazi kudakulusa na kulusa letu penu kupitsa muiri, kukonza muiri, munhenga kana kugara utenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera. Zaenda, wadikane zaenda Kwete sana isa umenezi jdeire pano tishkisi mabasa ringana pula kwa wakati mchibaru Mule mhole na zonchanji, nakutisina fuza

0: Wakaemera pano zvako isaumeneze zvinakuti mabasatu muno munyimba yemhepo yarati Musambiki nafamba nanguva sabasaita zishanu mapini makumana ina mashanu 5:45 minuti mabasa dalingana buda kwakadzi muchibarwe.
1: Yawakadzi. Nguwa ya wakati. Aya ndi mabasa ano munapasa na Radio Mosambiki yaralingana na wakati muchibarwe.

Chibese kuna mwense mrugotipu wadikane mabasa anu nyamusi uno chipiri nsiku zikuenda mansipe kuti tinakashikisa mabasa dalingana iyo na bila kwa kazi mchibarwe. Nyamusi uno tinatutuise kucheza kwa tutidaita na wamai Emma Shizingo na Victoria Chimu wakazi walimu mabasa na tuika na shuku umo walikuneka wajita basa la kulima basa la ku wita rokusiana siana penangu wachifunsa misapo miliwona shuna rokusiana siana tira kutingua ya kutia kuchina shivisi wakaza kwa nisi kurja ese hatisati itaendele la shatu ndaona kutushirumushe tikwa itani na kanyumba kalukutewera.

0: Leko kukwaitana wadikani kwa tutaita na kanyimbo aka kafalimba dumbe na chika na kuyangi sana rense mabasa lingana na shakulima. Ningasha tutalanga kuti chati tushikisi kuchetza kwa tutidaita na wamai Emma Shizingu na Victoria Jimwa lukatu mashuku. Rense tila kutitive mabasa au walukuneka walukuita ndichiti pambiru na kupruta na kuchetza uku. Rense jirumukatu nga mabasa alukuitwa na makazi kuitila kumulira kwao na mazinza.
1: Jina langu ndina Emma Shizingu.
2: Muri kusenza kupi?
1: Na zvipi zvani muri kuita?
2: Ah, ndiri kusenza Shimoyo.
1: Basaraje.
2: Basaraje ya Munda. Munda, kwenda ku Munda. Rimanji, mapiramanga na matimati, pimento, zviro zvese.
1: Tirikuona ni muri kuita izvi, tsanyizvi.
2: Andi chips yo mafigo. Itu isusu tiso prosesari mafigo pachita chipsi na madumbe.
1: Ndukona pana ufu, ndu ufu hai?
2: Ndi ufu yo soja. Ndi ufu yo soja tiso prosesari na mandui na milho. Milho amarelo tiso prosesari nayo.
1: Pamuiri watu, chanyi jinati pasa ife pamuiri watu, tingari jarrense ife.
2: Saúde, nutrição, saúde. Ando juez, ando diabetes, o fuaje ndi, e o soja.
1: Mugusenza, muda batana, o munda na wakazi. Mugona tane, kubatana kwan.
2: Ah, tikubatana kwa didikeni?
1: Apana kukoka?
2: Nadi.
1: Wakazi, hau kusalira masu?
2: Nada, wakazi, força mais.
1: Muda wanda?
2: Sim.
1: Mugona?
2: Ah, 20, 30 mwanakaji.
1: Kuona kwanu na kubasari kuita emwere pa upenyu kwanu. Chanyi chana mulu kwanisa wa kuita? Mulu kwanisa kuita nyiwo na maleri kubuda pa isu.
2: Ah, zizi sana, pushkora. Tenga nguo.
1: Walipo wakati zoro kusalira masule. Awadi kuita wa nika chana mulu kuita asu. Nseri ipi ya na muna wasira?
2: Enini ni nojemele wanakaji ushese. Uyapano kwenda minda. Uyapano kwa tengesa jiro. Nombodi basi sarapa nyumba.
1: Tirikuenderera, tirikucheza na wakazi, walikuita shakusiana siana, kuitira kuti ngoza yatu ikule mushi. Tirikuona.
3: Vitora Luis Jimu.
1: Nibasari ipira nmuru kuita, ninga mkazi.
3: Suzu tunaita basaro kuita machipsi, kukwanda kwana machipsi, techi fritari, tochikanda ne munyo salifinu, ne maro, mangweni tambe. Tinoita ufu wa soja, tinoita ufu wa magwere wa kenga, na daruko famba shakanaka, tulikona uti, tulikuchinjamba wanakazi, tinobatirao warume kumbeo, kutinoe pra sempre kuimirira salari wa mamuna, kisosu na shwa tinoita isu, tinotibatira shakawanda maningi.
1: Tinoipuwa nangu wakazi, wachilikusalira basi?
3: Waribu warikusalira, wapana wangu watendi kita manegoso, wanuchuruka, kita negoso, mainegoso ya kanaka, kukuti wewe, awi miriri salario ya mamuna nati. Unungatona ya kwewe unotobatsira wa shimeni, unotobatsira wa wana, kushkola, kwetobatsira wa iwewe panyumbepo shekuja, unobatsira shakamana maningi, unoreketela kune waya wanakazi waka gara, wasikaiti chiru. Ngamo vumentari wa kuita wa shimeni, kutitibatsirane panyumba. Uye tikabatsirana panyumba kudaye no mamuna, teka garata hakuyona mareo, ngatisawe nekudini kudisprezari mamuna. Tika disprezari mamuna turukudini turukushaisha niyana timureshipetari tika garane mare ajizi ajibuiri kuti mamuna achadini acharespetari kutino digana kutiki gareta karespetari warumewedu ne mare za tino batato batana tukutini musu edu enderele mbi
1: unawatsikana futu wabambu wawa kuendesa kushkola iwo awadi kuenda kushkola mkushona ta
3: mkushona jaka shata kudigana kufunda nekutine susu tripano uno taka funda taka funda topela kufunda tuweta formasao mabasa rukonera tunandoita manegosa yetu shitoya kutotengesa kutupenyu dini kuenderele mberi tunoreketera kune wasikana wakagara ni wakomana ngawaende kumashikola
1: wamuna kubva kadzi wangaita negosa ngabata mari maningi pamuya akutonga ndiye
3: hazviti kutonga pamuzi nekuti mamuna ndiye musoro panyumba hazviti kutonga tane mare njako iwewe kuti iwe ubatsirane nani nemurume uya nekuti ndana mare zvamamuna murume wauya wakuda kuti kudaira nemabhu mabhuzu kudaira kudini nekuti ndine mare yangu ndiku dependeri aiwa ngatisadaro ana mai nekuti kadaro tinondoramba toindosiwa toizoita baba u mwana wake baba u mwana wake ngekushaya kudini ngekushaya kupindirana pamusi
1: nzeri ipi yana mukasiye kuna vakadzi wese
3: nzero yei nzera ningasiya kuna vakadzi wese kuti kuti batanai kunyange mochita negosio musikaiti negosio kuti kana mubatane nevarume venyu musagare muchinyengetsana kunyange chiro chashata pamuzi mogadzikana pasi mobhuirana zvopera zvakanaka mungava nekudiskutiri azvipere zvakanaka
0: ndatenda mai Victoria Jimu na Emma Shizingo na kuchedza kwensi uku kwatotaonika tichiita pane apa kanyimbo kagonekana nako
4: kuna mimba yangu ikule
0: ingeteketi yakubamba sezvakulima.

0: Sima, Sara shamwari yangu.
1: Ingano siripi kugarisika. Uye wechipeza mabankea. Unotamba?
0: Ndirikuda kutambira maikuru kumbeyo. Ndirikuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi pabasari pano huku dzakona dziri kuita pinge kudhura.
1: Audiki ngei muriyo wezvingiya ngiya nozviropa zvehuku. Zvakachipa maningi uye zviri nyore kuzvona.
0: Zvingiya ngiya nozviropa kureya kuti aona nozvifarira.
1: Anozvifarira shamwari. Ngezvekurya zviri nyore. Asi visikaiti ngekunaka uye zvechipa otongo. Ndinokufundisa mabikirwe azvo.
0: Zvakanaka Sara, ndichazviedza.
1: Nditembe shamwari yangu, aona achaufarira.
0: Maikuru, nyamasi ndabika muriwo wezvingiya ngiya nozviropa zvehuku.
2: Alima.
0: Maikuru.
2: Chikafu ichi, achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiwe kosusurira pamuzi penyu pano.
0: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu kwarumbwa kakanaka.
2: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kunaka.

0: Aro nare mangwana nim?
1: Hello.
0: Nire kutora nani?
1: Mogongra matesa, mochinesi kuno distrita gorongoza.
0: Ah, kuno fare kwa mure.
1: Ah, kuriko.
0: Aha, tepa itizwe mamu chirongwa.
1: Ai, la kuso dalili basi ya bana choronga.
0: Datenda mwa ni mangwana ni ya kanaka mwa ni manza ya kanaka.

0: shamwari yangu.
1: Ingano siripi kugarisika. Uye wechipedza mabankea. Unotamba?
0: Ndirikuda kutambira maikuru kumbeyo. Ndirikuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi pabazari pano huku dzakona dziri kuita pinge kudhura.
1: Audiki ngei muriwo wezvingiya ngiya nozviropa zvehuku. Zvakachipa maningi uye zviri nyore kuzvona.
0: Zvingiya ngiya nozviropa kureya kuti aona nozvifarira.
1: Anozvifarira shamwari ngezvekurya zviri nyore. Asi visikaiti ngekunaka uye zvechipo tongo. Ndinokufundisa mabikirwe azvo.
0: Zvakanaka Sara, ndichazviedza.
1: Nditembe shamwari yangu, aona achaufarira.
0: Maikuru, nyamasi ndabika muriwo wezvingiya-ngiya nozviropa zvehuku.
2: Alima.
0: Maikuru.
2: Chikafu ichi, achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiweko susurira pamuzi penyu pano.
0: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu karumbwa kakanaka.
2: Itai hingana isusu. Idyai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita.

0: Sara shamwari yangu.
1: Ingano siripi kugarisika. Uye wechipedza mabankea. Unotamba?
0: Ndirikuda kutambira maikuru kumbeyo. Ndirikuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi pabasari pano huku dzakona dziri kuita pinge kudhura.
1: Aubiki ngei muriwo wezvingiya ngiya nozviropa zvehuku. Zvakachipa maningi uye zviri nyore kuzvona.
0: Zvingiya ngiya nozviropa kureya kuti aona nozvifarira.
1: Anozvifarira shamwari. Ngezvekurya zviri nyore. Asi visikaiti ngekunaka uye zvechipo tongo. Ndinokufundisa mabikirwe azvo.
0: Zvakanaka Sara, ndichazviedza.
1: Nditembe shamwari yangu, aona achaufarira.
0: Maikuru, nyamasi ndabika muriwo wezvingengiya nozviropa zvehuku.
2: Alima.
0: Maikuru.
2: Chikafu ichi, achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiye kosusurira pamuzi penyu pano.
0: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu karungwa kakanaka.
2: Itai hingana isusu. Idyai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kunaka.

0: nyomoniya kana kuti kufemeruka ngeimweni nhenda iri kunyanya kubara rufu vana adoko ari pasi pemakore mashanu asi ingavhikirika
1: kuda kuvhikira nhenda yekufemeruka baisai vasina mwana wenyu hingana marongerwe ezvinonga zvakaizwa mavasina anovhikira zvakawanda zvinobara nhenda yekufemeruka kana kuti pinomuniya
0: dziirirai chiusi mumba musabikire mumbuto yakafungwa isikapindiri zvimhepo itai usiri pemunobika nokupindira zvimhepo
1: amwisai mwana ngemukaka wepazamu basi dakara mwedzi mitanhatu yendaramo edzururai kuti mukaka weatsvari unobambisa nokuvhikira mwiri wemwana
0: kudai mwana wenyu echirombwa yachikotsora kudziya mwiri kana kutambudzika kuda kufema mutorei chiriporipo chokwenda naye kumboteyo utongo iri padhuzepo
1: pinominiya inorapika asi kudai mukakasika kutsvaka rubetso zvakatonaka dzirirai nhenda yekufemeruka chengetai mwana wenyu nochinyaukama chenyu
0: iri isoko rembuto inoonerera ngezveutongo muprovhinsia zviri mukati mwekuizwa kweurongwa unozwi Desafio Rotary kuitira mitanho inoutongo ndemerero yedu huru indaramo kholera inhenda inobatwa makamaka ngekuseenzesa mvura kana chikafu chinonga chino chikonye vhaidzai zvakanaka mvura kana kuseenzesa sertesa haiwa nee marota dziirirai nhenda yekurutsa nokuzorora kana kuti kholera

0: pneumonia kana kuti kufemeruka ngeimweni nhenda iri kunyanya kubara rufu wana adoko ari pasi pemakore mashanu asi ingavhikirika
1: kuda kuvhikira nhenda yekufemeruka baisai vhasina mwana wenyu hingana marongerwe ezvinonga zvakaizwa mavhasina anovhikira zvakawanda zvinobara nhenda yekufemeruka kana kuti pneumonia
0: dziirirai chiusi mumba musabikire mumbuto yakafungwa isikapindiri zvimhepo itai usiri pemunobika nokupindira zvimhepo
1: amwisai mwana ngemukaka wepazamu basi dakara mwedzi mitanhatu yendaramo edzurirai kuti mukaka weatsvari unobambisa nokuvhikira mwiri wemwana
0: kudai mwana wenyu echirombwa yachikotsora kudziya mwiri kana kutambudzika kuda kufema mutoroi chiriporipo chokwenda naye kumboteyo utongo iri padhuzepo
1: pneumonia inorapika asi kudai mukakasika kutsvaka rubetso zvakatonaka dzirirai nhenda yekufemeruka chengetai mwana wenyu nochinyaukama chenyu
0: iri isoko rembuto inoonerera ngezveutongo muprovhinsia zviri mukati mwekuizwa kweurongwa unonzi Desafio Rotary kuitira mitanho inoutongo ndemerero yedu huru indaramo kholera inhenda inobatwa makamaka ngekuseenzesa mvura kana chikafu chinonga chino chikonye vhaidzai zvakanaka mvura kana kuseenzesa certeza haiwa neemarota dziirirai nhenda yekurutsa nokuzorora kana kuti kholera
2: nguva purutani dziri kuenda kwakwana kuiteedzona nhatomiseswa mifembamwe kana kuti kinziva rachinovhi minut radio musambike misoro provhinsi remanika kubva mustudio yemushumoyo tiri kudai kumupeperesera padzenchinovhendedo zvimetro zvonamadefrakansiamilvinseshcrowes iya nguva yekuti mupurutani chirongwa chakafukidza nyumba matenga tinomupasai chirongwa chakaenda mumhepo pamazuva makumi matatu emwedzi wakatutu wegore ra 2022 kana kuti 30 agosto ne 2022 purutanai zvakadaka
3: atikametsvangeyo ngano eiheirierye ngano etsvangaska wepano ngano eiyoyo ngano eskapandiroza ngano eiheirierye ngano eunenyipari pakati ngano eiheirierye
2: makati tianze kumati marugomu nenyika tinoti masikati yakanaka nguva idzona nhatomiseswa gumi nomwe chinzora chionzi minutu tadai kusongana muchirongwa chote nemareketerwo acho nyamasi chipiri mazuva ari kuita ana makumi atatu emwedzi wakatutu gore zviuru zviri nemakumairi namairi madhodha anoita chirongwa ichi ari kuoneka amuno muno muradio musambiki saka ndoti masikati sekuru awachi
4: masikati mukoma bernardo
2: maswera kudini henyu
4: aiwa inini ndaswera zvakanaka
2: apenoo kumbe
4: kumbe ijechete mukoma zvichiri chechete kamani
2: mauya naro basa rokumba
4: ndauya naro ndaro baba ndauya naro takapiwa tepesi kamani makati takapaswa muchipiri chaperecho hino tikaedza kuda kutsvaka nguziya chingerezi kuda kudini zvakashupa hino takazoenda koona patakabata kuti chute zvingozwai aiwa toti masikati apurutani taamuno muchirongwa chute nomareketerwo yacho sezvamunoziya chipiri chese tinononga tiri muno takarerukirwa zviya hino tipurutanemo chitikwerawo mapote kuti zvifambe ngokuti tegawo muno basi hatisupitika ariyo kunze yakazara anonyasa kuchiziva chiute ichi hino kweyai mapote kuti zvinyase kubamba akuru akati hai fundo rimwe ari bambi mairi ndiwangu bamba ndini wenyu aintoni wachi kana kuti tsekuru awachi tichiri muno
2: ndatenda ndakanganwa zina
5: tsekuru agidioni
2: tsekuru agidioni maswerere
5: netaswera uchira wanyu kunyumbesu
2: tiripo tingarikiwa ngei
5: iya zviro kwazvonyanya
2: kuzhazha kushata
5: ndingamandimu taamuno apurutani masikati akanaka chute nemareketero akona ndine wenyu mwezi wechiparanji gideon
6: Muruko paka Gideon iyo.
5: Ndi ndaigare igare. Mali zinero zinero rangasara zviro kwazvo. Ifamiye dzanga dziri.
6: Tatenda. Eno ngatende kuona tsikura wachi panotepese basa ramakasirwa kuti muende koita kuma. Akabvunzisa kuti ndaida kuziyawo ngokuti pachiputukezi wafirwa nge mwamuna unozwi viuva wapirwa nge mukadzi unozwi viuva ino muchute toti yapa ngoti tinoziya kuti shirikadzi ndiye uya wafirwa ngo mwamuna
4: aiwa mkoma Bernardo iri kuzika ino takuenda nayo nyai inyai kwayo iyi ifiro kwayo isusu aute takazoenda kopasa kodzero kumudzimai aute nyai yokufirwa ino iyi akazoenda koona akazoenda koona maningi adzimudzimai akafirwa ngomurume mwamuna wafa ndiye nguva inyanya wazvainyanya kurwadza mumwoyo mauti ino akadudza zina zvino zina shirikadzi tingati hai shirikadzi amweni angati hai shirikadzi chimanyika chimanyika ho pano zvimwe zvatinoreketa tinobatana nawo amanyika ino isusu isadzawo basi kuti
5: isadzani
4: saka isusu aute takanyasa kuona pakuti mudzimai akafirwa zviya zvairwadza maningi auti ino akazokasikawo kupindira shirikadzi ngokuti wasara mudambudziko guru mwanakadzi wasara pazuwa ishirikadzi shiriyokadzi raikwanisikwa kasaki ino wakirwa ngo shiriyo kono saka idambudziko rakazoona kuti akura todii manje izina iri ratingamupasa mwana wafirwa zvikazo ishirikadzi mwanarume zviri nani ngokuti unowaka ega dendere rake akazviona kuti ekuwana rume azvizinyo kundoti kuhaya wakasiyiwa ngo mukadzi wake wakasiyiwa ana ainherera akasiyiwa nababa avo inokuwana kazengo ishirikadzi wandozoti ishirikadzi kutokuita kuti mwamunyo wakadini wakashayika auti akaenda koona kumwanakadzi uno kuti idambudziko guru raasara naro ngokuti ukatoti hai auna mwamunewo hako nokufirwa zviri nani kutama kuwakwa dhukuikita zvokufirwa ngokuti azhinji anotya kugumira nokuti iwewe futi unotyawo ngei handichadi umweni kamangoto podi kuchena handichadi handidi kuvhenga vhenga anaangu unogara pamwe navanu wasiyiwa naana atatu arongomuna kautofa akadaroko hatiembembe
6: Sekura Gideon manga musipo pyasi maipurutana chirongwa
5: ichi. Ne, ndaipurutana ndanga ne radio.
6: Vakaita tepesea.
5: Tepesea kona ndiyo ene takato petesea akabvunzwe ona taito tsvanga tsvanga waikona kumutunhu iyo. Hazupo shana. Ndiyo mwe zvimareketo akuketa tsikurani, tsikura wachi. Hapana zve izwi rimweni richiute ringodawa. Ndiro irona iri rataka shirikadziro. Ndire ino
6: takana kakupiwa kuti yakaizwa tepesi
5: iona purutane akaita akakanda ipona achiti tada kuzivawo kune mwanarume hapana ome zvoshwira kona kuti tinomudaenza dini afirwa namukadzi
6: namukadzi
5: hapana zveshu imweni zve izwi rimweni rataona uku tatokwarisawo kune zvimbiyawo kune zvimatsekero amweniwo hatiini hapana zvi
6: saka ngokuti tute nemareketerwo acho chirongwa chekuti tinopasana ruziyo
5: zviro kwazvo
6: akuuyi munhu uno ruziyo wega tinofundisana kana tiri munomu titofundawo
5: tikutofundawo
6: kuguzwawo ngeanhu ari kunzewo
5: zviro kwazvo
6: tichamboona mupurutani wekuti kwaira bote munguva dzino alo masikati
7: hazvipi kunasa kuzika izvi tokubhuya nani ari mando muzengendwa muda kutibetsa muda wapasa mubvunzo ndawe itaitoni
6: Aida kuziya kuti zvinozwirana here izina ringe tingati zvimwe zvo here kuti nyoni neshirikadzi
5: iona mundawo
6: mundawo
5: mundawo saka kwao kwa uchiundawo ndinona kuti inzero dzati bvunzawo kuti tinoda inzachi isusu tiri kureketa chute iona apa dai achida inza nhome ndi iswirawo mareketero awo.
6: Tsekura wachi
5: chute makazwe mozizo nomi
4: aiwa kwedu kuno atizi kuchiswa achisati chasika kuno mutauro kwaoyo zvingaita komutakasiyana nawo zvimwe zvingaezana zvimwe zvingasiyana hino isusu kamare pedu ndipo patabaya papa. Hapana soko rimweni ratinga tongoziya kukura tirimo muchutemo kushangoyo kama kumutunu iyo kwatakabarirwa nokukurireyo hino takakura nomadhodha kwawo madzitsekuru edu kamari anga kutokotama hino taizwa maningi tiri pachiwara hapazi kumboguma soko iroro taindozwa yechirikadzi wafirwa mwamuna atsekuru aya akasiyiwa ngomukadzi yapere
6: hino ndaida kuziya madhodha muri munomo kuti munhu unochena unokwegura vachiputukisi tingati treserai dhadhi idhozi vhenyu hino pachiute munhu unochena kana kuti unokwegura
4: apa zvaita zviro zviri kuchena munhu unochena kamani itsekuro yazochena kuchena haiwa kuchena ngotsisi basi nei kuchena ungotooneka fambiro rake reketero rake zvese zvaanhu izvo zvingotooneka kuti mukuru uiu wazochena wangari zvovi bunitu mashi wazochena saka zvinoita kuchena tikaenda kukwegura ndicho chimanyika chiya basi autei angondopinda ndimotikaoshonga iyoaya azokwegura mashi kazhinji kamare ii akuru yaazochena achena kukwegura tinobhuya chembere tinondobhuya basi itsekakuru yazochembera manje chimanyikazvo chikundofa zvingopinda tikuvhengezanawo basi kuchembera
6: hino tinozova pasa zina ripi apa ngokuti pachiputukisi tinozo idozohino anhu agu achena kudaroachena
4: kudaroapasa
6: zina ripi apa
5: akura
4: aya anozwi tingoti hai madhodha
6: madhodha
4: madhodha wapamutunhu
6: ngokuti aripo amweni anoti achete
4: achete ndizvo kamari achete ndo achete chute kamari achete madhodha unganidzana ino madhodha wo pamutunhupo ndio aona ini wakuru akutoya nomudondo gigigigi ari kuya ogara pasi zvorongedzwa takazviita rimwe zuva takaenda kwatakaenda naakuru amweni atikuita navo kuchirongwa panapa takaenda tikati isu tikuda kubhuya nomadhodha wakuno hino akauyadi takabhuya naalidhireyo takadzokuma takatya
8: ugumira ega ega.
5: Yona ndio akura.
8: Majisusi kwa kumapine kuti anga chishika. Tisiyo tisiyo tikuziya chakabatika. Imi. Majizaibuya zvaizika.
5: Zvaizika.
8: Hapana chasika zi kuti muona munhu uchena. Wakaona zvakawanda
5: maningi. Wakawanda zvakawanda.
8: I chakaona chikanganiki.
6: I Bhaibheri.
8: Zvakuru maningi. Chakaona munhu chakaona achikanganiki. Wanga chibvunzwe chinoenda.
6: Yeah.
8: Inini pano zvandakambona. Kare kare. Tichana doko. Ino kwakazuya mbepo kwakazotonhora kurero. Kutonhora zvekutonhora zviya. Ino taiti taenda kumurambo iyo taigumira hoyo dzakafa. Kononga basi.
5: Mhepo.
8: Ngo mhepo iya. Ino
5: munozvikanganira.
8: Handikanganu. Ino yasi nogorero zvino zviziya. Ino pano zvakaitika zvemhepo yakamboita goreriro iyi. Kwakaita masuma namairi kusikaiti kusikaiti kusikaiti.
5: Ho ho ho.
8: Amani ndakadzigumira dzafa. Muchidhamu. Andizi kubata andi akuru anhu edzi izvo suda ingezvo ndikati no no no. Mhepo ndiyo yaura ichi
5: hoedzi
8: zvingoitika mvura ikanyanya kunza kwanyanya kutonora.
6: Hoedzi inoima.
8: Inoima. Hoedzi nofa. Anhu aiti ha makandwa vhene nomudhamu ndikati no no no. Saka chakaona munhu achikanganiki. Madhodha amunoona aya anhu zvakawanda musurumia. Saka takabhuya nao tikazwe story yahuru uchisa kwayo. Saka tochizvireketa kudai ku takazviona.
6: No, tsekura gidiyo nikuti madoda achete chute.
5: Chese chute, hapana yarasa uyu hapa. Madoda ingwenda kuizwi kwekuchena kuya. Uchete tambe kukura tambe.
6: Hino ngei anhu anodaidza tsekuru baba akabereka.
5: Baba gabega andaiza tsiku ndiko kuchena zvi akutanga kuchena kwe munhu kutanga kubuda
6: chinga ndakaenda iyo ndoguma ndochungamitsana ndakazotona akorori yao kutoguma makadini tsikuru
5: ho azukuru waya harikubara waya aone kudainza uchi tsekuru azviti kuti vadainze baba ne komuyena mukundango habara ane anawo tambeyena ana kuda kuti arowedzi kudainza chi azive kuti ah ndiani nditsekuru akabarani akabarani ndio unotanga utsekuru kutanga kupi komuzukuru kubara.
6: Hino tsekuru vashi anoti adhara.
8: Ndio idu mazwano ya. Ndio naidu mazwano ya. Ndio angoti adhara ya pana pano. Saka ndio ye na angoti daro kundisipo. Ndilipo azvibudzi.
5: Maningi
8: maningi. Saka adhara Irish petu akadi. Hane.
5: Kutsvinya.
8: Kushaisha kureketa. Anozwi tsekuru. Baba akakura zviya tsekuru. Tsekuru hapana. Maji wakura ndika pano yai kundoti yai dzichikuita imwe imwe no. Ungozoda inzo tsekuru kama watokura. Utaoneka uchibva kuti ha tsekuru ndika pano.
6: Iona tsekuru kana kutodaidzao mukoma.
8: Hata mukoma achada inzo kuti yai mwana. Na ndipoma kama yai. Mukoma alipi? Mukoma jwa ndi pa aenda kudai kudai zvakanaka. Uye tse mwana wake wa mukoma.
5: Ali mwana mwana kadzi tambe abara katatu karongo achiona kuti uyu ashwiro. Angoda inzo yaya.
8: Yaya ndi.
5: Yaya ndi. Ndio maitira kona.
8: Kupura kona.
5: Anonyasa kudainza dhodha nguva dzimweni mbia dzedu dzi. Ndio ngoti adara abuda pano. Adara abuda pano. Dono wako. Iona ndio mbia adini. Mdzima yo panyumba maya kusiripo penepo haanyanyi kudainza maningi tsekuru zvata adara pano abuda pano idadi yedu ivakagara pano ndi tsekuru machimunzo zvana adara adara abuda
6: kuti azvidikane kudaro kuti adara
5: zvana singadikane siko zviri kurerusani kuri kuateredzani iona asharuka achidainza tsekuru kudainza tsekuru kuti adini akuoneka kuti ne atsekuru.
6: Hino shakanaka ngatende kuona hanzadzi ya baba inozwi
5: hanzadzi ya baba
6: oh
5: toti yani
6: ndiya ya kana kuti mbateti
5: mba oh ate ndiya ya
6: ndiya ya
5: ndiya ya ndiya ya mesh
6: mukati atete
5: Atete ho, tirikutorera
6: chi? Takwenda zvekushonga
5: izvo. Ha, takushonga kupi? Komo timavhizinyo apa tiri chigarisano. Ha. Maji yaya ndiyaya mechi. Ndiwani? Yaya wani wa baba.
8: Awachi. Ndinoona kuti yaizura samunyu. Ah, nyemba aizura zvapana yara samunyu. Saka ndiyaya kamari. Eh, ndiyaya. Eh, ndikwenda kayaye. Yaya baba ka ndikwenda kayaye. Chii chingotsvakisa kuti tiite kudaro. Kuti mutupo wedu umwewo.
6: Ndumwewo.
8: Hapana zvichangira kutambudzika kuti yaite kudai dzo ndiyaya kamari. Eh, yaya hama yababa. Vanhu vangu zvovunza kuti hama imi ndiyaya yako kamari mbiya yanosekeke. Hopo ndozoti dada. Ndimwa hama yababa. Yaya, hababa. Endawo ndiyaya watozviziva kuti ndiyaya yake. Eh, ndiyaya.
6: Mwana eh tingati mukorore watsekuru. Hanzvadzi yamai ndiani?
8: Mukorori.
6: Ho. Zvakaita inini kudai?
8: Ho.
6: Mangu inini ano hanzvadzi yao.
8: Ho.
6: Tingati mukorori hanzvadzi yamai. Ndinoti nditsekuru kana kuti ndimukoma. Ngokuti akaona mangu inini unodaidza yaya.
8: He.
5: Akaona ni?
6: Akaona mangu inini. Ndinoti yaya. Ngokuti hanzvadzi yababa akona.
8: Ho.
6: Hino inini ndikazoonawo mwana wa tsekuru hanzvadzi yamai.
5: Halo mwanarume.
8: Ndimai nini?
6: Mwanarume. Mwanarume nomwanakadzi.
8: Mwanarume ndikamuona tinguti hai nditsekuru.
5: Nditsekuru.
8: Mwanakadzi.
5: Ndimai nini?
6: Ndimai.
8: Wewe.
5: Ndimai.
8: Penepo kamari panomangange. Eh, ngokuti mwanarume uu mwana wa tsekuru mwanarume tinguti nditsekuru.
5: Nditsekuru.
8: Mwanakadzi uu tinguti ndimai nini?
5: Ndimai.
8: Ngopa zvakashatira machikuda kuchibiziya kamada jinji ari kutoziyana pia mana yedu ari kubarwa
6: ndimai
8: kuti ndiani wangu
6: hino munukuna mai ndiani
8: ndimai nini basi
6: ndimai nini
8: ndimai nini zvakambienda kumwe kumwe zvakaenda kumwe kumwe ndimai nini ndimai nini
6: zvakadaka
8: hayo munukuna mai ndimai nini mwana otsekuru mwanakadzi
5: ndimai nini
8: Omwanarume
5: zvakarurwa daroko
8: zvaka. Omwanarume haiti kuposha kuti ndisekuru basi. Ine akabara omwana wake yena u. Ndisekuru basi. Mwana wake akandobara kundoenda madzisekuru basi. Ibisha romadzisekuru.
6: Indokudaidzwa tsekuru ini.
8: Chokwadi munodaidzwa.
5: Munodaidzwa.
6: Nemadoga.
5: Ho, ndisekuru akadodoga, udodoga.
8: Ndisekuru zvakadaro. Noanai nyoma dzisekuru basi.
6: Chambona mupurutano kuti kwera bota.
9: Halo.
6: No. Halo, maskati. Matin dimani?
9: Kambai.
6: Paulo Tomas. Ni. Ah, muda kuti betsa kana rwosiya tinga ndimvunzo.
9: Ina mazvina onda ida kumvunzo mazvina kuti sikai dionere. Ya mukoro. Kukamuna kuti sikai yapinda kamwe ID.
6: Mati pindadiswe.
9: Agora

0: zone ya nyamuso. Itsuno ya guru kare. Zvingati hai pano chashata po. Chashata. Anu pamuti pai zviri kwauri. Zvidzoneri nyama yemusoro. Poki musoro uya tingati hai chiro chino nyama podi kwarike musoro podi huku. Hauna. Futei kutotsvaka mazendo ndipai paringa kwanisa kushunura. Saka na nyamasi chinononga chiripo chaitika papa pamiri pako po iwewe. Hino vanhu vanokupasa izwiro nero. Tinguti hai itsumo. Zuoneri nyama ya msoro. Wega.
1: Hino, sekura
0: gifoni. Waupas kwa muzi. Wautulirwa. Anao mazuano ya basa. Nukundo traka kwa itandano mwana wa munu. Umsikana. Hino, unopas kwa ulipano. Wausamu dabi. Hino, zuoneri nyama ya msoro. Usako ntari nesu nao. Shako wega.
1: Yakuti. Aitewi. Ino pinda kamwe yako.
2: Aitewe. Waita chiro hiyo. Nyamasi zozika kuti waita chakati chakati. Udautu kuda kuyeza nisa. Amwe yango kuperuduari. Ano kuti kumuzwa waita nyamasi basi. Haka pinda zwe. Takudi. Takudi zona kuti yena uu angane chii. Angane chirongo.
1: Zaka gara ingana muri paru wanzi. Maka gara pasipo muti. Zomaro pinda. Amungaka ndi mura uwa.
2: Rapinda ipona. Podi mangwana usopinda na kumweni. Sorry kaso pinda.
1: Ili kaita kairi
2: katatu. Kairi katatu.
1: Muzi ote
2: hapa. Ndipo pairi kupinda na hapa.
1: Masikati tiguru.
2: Ata gumo. Jisutu tigura jipoko. Barumari.
1: Masikwela shoka di?
2: Nye, tasira identifurisi.
1: Aha. Shikwela ndiyo na hii, maigulira, maigumira?
2: Nye, ndaigumira maji, ndaipitona kadoku.
1: Hino, taida kuzia kuti minda kamwe ate iwi, shuda obyei.
2: Minda kamwe ate iwi? Akuro kala iti, papinda shinyama. Ayenda kwenda kwa tongora po kairi katatu maji. Shinyama chine chisha pinda azo onada. Wenda wenda wenda kona. Mangwana terasada dza wenda wenda kona. Ugumina cha pinda azo basi. Weza terasada dza kona. Kwa hati shinyama chichi. Shuru chako yotepa. Ndaka shitia no shibata. Haizo kanda murao. Ngoe minia. Achuona cha utiminada. Pangapa shinyama chumudi. Shuru kupinda. Ukanda murao. Akatona tipa shinyama chai pinda o diendri natu. Kwa hati siya. Acha kanda murao. Ndiyo nusi. Mbinda kama ito murao. Ichitea mwela kute papukupinda nyama kamari.
1: Shakaraka. Tsekura wachi. Munu. Unobere kwa kana watunubaru kwa.
0: Munu. Unobaru kwa.
1: Unobaru kwa.
0: Unobaru kwa. Tati hai. Kubara kumsana heri kana kuti. Kubara kama ni kupona.
1: Kupona.
0: Kusinunguka. Okay, munu unobaru kwa. Kwa baru kwa mwana hiyo. Tino zaka wanda sato nguta warungunya hiyo kubara hiyo. Ngana wa sununguka hiyo. Ngana wapona.
1: Tino ti mudzimai wa sununguka.
0: Wa sununguka hiyo. Wapona hiyo. Zaka wanda.
1: Zaka wanda. Asi. Zvano ite zvekusunungukeko tingati kuponeko kununga kuri kuite kubereka kana kuti kubara
0: kubara mukoma nato kubara
1: hino kubereka kudini
0: kubereka toti hai kubereka tingati kubereka kumusana kubereka
1: kumusana
0: isusu kuti tikada kuzviona tingoenda ikona iyi todiwo kuti hai barai mwanewo kumusana unondobarwa zvebasi chuti basi unobaru kwa mwana kumusana. Unobaru kwa mwana kubuda kunza. Shakazo dako enda kuingana kuchizungu. Akazo fundisa mbiri. Yangu zote pano pa zungo duziru. Kwa pala vura ime imeo. Ino senza pa zungo zaka wanda.
1: Kuti dewa lush.
0: Shaka kubara mwa munu unobaru kwa kumusana. Munu unobaru kwa kubuda.
2: Apana ya rasanyema. Ndondo mezeko. Ndiyo ndizoswe nimesho. Kulipo kubara, asungu nungani.
1: Asungu
2: nungani. Mzimai wangu haku nyumbe ya dini.
1: Wapona.
2: Kulipo kuti asungu nungu keku. Mwani wangu dobaru hasu.

0: Baragu kumsana. Mm. Shinda basi. Wana dabara mwana iwo.
1: Hino wakati kubereka tsekura chipoko.
2: Tsekura Bernardo. Ino fungo ndi chuteje kuti kusungunuka. Chaka panaka chikureya chikutanga sungunuka ko basi. Poriki mudzimai akatakura zvubwede kwa okatosungika. Ngeyo kasungika. Ani amunaita kuti mudzimai ari pamuzipo akatakura mwamuna waita kuzogara ngamwina kwakasungika maningi ngengekuti amuna aizosungurira kusungurira ne enzemu pachisapo pane anhu asikadi anozonda mukadzoko anotamba pachisapo nevasikana kitowani amuna aizoshanja aizosungira zha kudhiya kubareyo aivheze mwedzi kwapinda kitowani radambudziko purisu chiutecha kwachitepa wasungunuka purikera dambudziko mone yangoni
1: hino tsekora Gideon zvasiyana here kubara kumunhu nochipuka zvakaita ingana imbwa
0: zvasiyana zvinosiyana
1: zvasiyana kuti zvino ndiri mwero
0: mareketero
1: ndiwasiyana apa
0: mareketero ndiwasiyana imbwa haiti yasununguka
1: mati kubara zve
0: imbwa kuti imbwa
1: inodini
0: imbwa ino inoita mahuyo manjo
3: manjo kuchute
0: manjo mhaka manjoko imbwa manjoko
1: ng'ombe
3: aiwa
0: nada ng'ombe takaire kitasve pano mabininga ng'ombe ne ng'ombe ine zamu nembudzi nezamu
1: hino yakubvisa kamwana kaya manje topasa zina lipi apo
0: nada ngaito makuenda kuna tsiku ngaende kuna tsiku
1: vako sukumidzirana ngati mazwa
4: chute chute atina mukona zvizvo ne hazvizi kuparadzana kamari ng'ombe yangu yabara aizwi yasununguka ng'ombe yabara mbudzi yangu yabara kubara kamani so huku ndiyo yatingosiyanisa aichabari ndiyo ingososonya ng'ombe inobara imbwa inobara saka kubara imbwa tati hai tati manjoko tingoti inomimba zviya mimbeyo mimbeyo ndiyo manjoko hino inozobara zviyana she saka chute kubara kamari imbwa yangu yabara nyamasi nayo kuti imbwa yangu yapona imbwa yangu yasununguka
1: kubhuya apa
4: vakutoti iwe wakachifundi vichute
1: hino kubhuya kuti yabereka tiri kushonga
4: isusu kubereka yakushonga
0: kushonga
4: ikazhinji anoreketa kuberekeku ari kuno kumhiri
1: kuno
4: ari mberi mberi atozvizii nokuberekeko neo kada kuvati mangwanani machibesemi atozvizwi so kwecha kwecheo basi
1: hino mapartera apa toapasa zina ripi apa mapartera
4: mapartera aya madzimbiya
1: madzimbiya
4: waibarisa anhu madzimbiya kareko kwaanga kusikaendeana adoko nawo hino kuti waona basa riyanorikwanisa madzimbiya
1: aya anoti abadzi kudini uku
4: abadzi zvingadhapita rwiwokwidi chiutei basi
1: chimanjemanje
4: chimanjemanje anhu vangu ndochinja zvakutochinja mabadzi kwaanga kusina ngoti kare kare kwaanga kusina irona soko rokuti kuna maparichera kwanga kusina chipitari aindoswi hai ungobadzi kwangu madzimbiya madzimbiya ndiwaenda nawa kuti hai pano madzimbiya akagadzirwana mbiya yese yaienda pari kuda kubarwa waienda pachisapo kobatsira audaizwa mbiya akati mbiya atatu warongomuna ndiwangoenda kogarira kubara kwomunhu
1: sekora chipoko
4: madzimbiya iniwa
2: dada apa pana nyimba yarasa munhuni ini maonero yangu ndizvo kama zvirikubuya tsekura wachizvo ya ndizvo
1: madzimbiya kuti abadzi
2: nene kuchishaisha kuchireketa tengo tichigadzirisa pikaotee takagara vara vachigadzirisa
1: hino toti apa kuti waenda kubara kana waenda kusununguka kana waenda kupona
2: chute chakakwana aenda kusungumuka ndicho chakakwana kamale
1: yeah.
2: Aenda kubara kubara tinoti chabiwa hacho maji chiri kushuba kuti chinobara zvakawanda zvinobara asi munhu unosununguka
1: tosenza kubara apera kusununguka
2: ndiye mazona sikwabira ndizvo kamale ndizvo ambapurisa
4: zhinji isuso uje atiti hai waenda kubara
1: waenda kusununguka waenda
4: kurukuruma ngenyoka chuti kamale
0: akazvinzwa yena kuti kurukuruma nyoka ari kuenda
4: kubanza kudaro kurukuruma ngenyoka
1: Hino tika sodaro tulukuru mwango nyoka. Aliso budiere soko limweni hapa ngokuti kuri kuvunzana adoko zviangati kuti kuri mwango nyoka nyoka.
4: Irono soko rine ananga asikadika kuti alizini kuti mai ano zviripo pano zviri kuwawani. Ah zvaindizwa chibisi bisi. Swangu zondona mwana wa mai yako ya mwana chachi. Zvikazoona mai yawe nomzungu.
0: Atenga mwana kushipia, atenga mwana.
4: Anadu kwa angasika deo. Na nyamasi, kuchute kwa ni shungundo fiswa basi. Shungundo fiswa. Ne kuda kuenda kushipira kwa, shungundo fisa fisa. Pangu ni kuenda anumino wapere, utimtri. Mtani mwangu mamuli pombi.
0: Anu shisa ndiona babi.
4: Kwa ututu rana. Patono shamari paduzimu, pano hama paduzimu. Kwa utuenda, umana kazi. Kutuzoti wa kusuputika mkwanzimu. Anuenda esi.
1: Hino mareketera akanaka ndiona aya akanga ichenda zviya kushipitari kwende wachi waenda kopona waenda kosununguka azosununguka ano mwana wasenga mwana kuti wabara
0: wabara zvino kwazvo
4: kwatopuridza
0: nada ipona apa mabhabaya ndipo chute chako
1: zvakanaka ngatende kuona bhiri mwendi tambona mupurutani alo
5: Hello, my friend.
1: Tasquare, Masquare. Togo Biana.
5: Togo Biana, Kashiguro.
1: So, Kashiguro, no way. Mdati be, Sam, no shkiro.
5: Pane pandakamboz. Pane zvamambore keita zvekuti mazive kuti dhodha. Pane wakati dhodha kutaura kuti munhu kutakura so munhu unotonga ndaa. Ndipo kandaimboda kuziya kuti pamweni ndine mazi yangu mairi nekuyera anotaure mazi enewo
1: matikudini kuyera ne
5: ndine mazi yangu mairi anoti chisi nekuyera
1: chisi
5: onde chisi Amweni anozi kuyera anotaure mazwene ange chute nadu.
1: Zvakanaka tatenda.
5: Aiyo.
1: Mupurutani wati ndada kunyasa kuziya zvakanaka zvokuti dhodha ngokuti pandakaita mabhuyo nemunhu waiti dhodha ndiro rinotonga shwiro. Ndada zvokuziya kuti muchute mabhima kuyera nechisi. Chute iri
4: ngachimbende hedu kuona nyayo kuera kuera tinoti hai kuno zviro zvinoerwa mutupo mutupo kuera Azviti kunyekurike nyama yechinyamecho achiti kubata chinoera
6: Neshikari
4: chinoera achiti chinoera Ndizvo kuera andizobvi basi zvakawanda tingati hai mumasi munoera amuendiwi kuti kwake manera kupasiya rimo kuti yamuro kuti yamurao
1: unitwa baba
4: zvinoera achiti kuona zvinoera
6: zvinoera
4: zviro zvakadzika dzika kuyera ndiko kuyera kuzviri zvisikaiti hazvitoizwi kodi usikazvizii wewe mashongo zoti hazviti izvi zvakarema
2: adeko
4: ndingaiti kuti yai munhu ungabva pano kama kuti anombopa siya ruma siyemo opa siya
1: unobatwa ngochahwi haangabudimo
4: munoendiwe mungonhamo amuendiwe ga munoendiwa makawanda iri nhamo Adzimu anotunga mirira.
1: Nema siyo chuzungu wa.
4: Ah, ameni wega. Unoona za unoona. Rausati wambuona. Wega kutia inakuenda kwa pasiari.
2: Uruwe mbile imona.
0: Wega.
4: Muno era miyamuzi brigadier. Muno waunga gari pa kamba. Azuiti.
1: Kwa bata trufuda. Halo.
4: Wakagara pa kamba. Azuiti. Muno era. Saka kuera. Zilo zisika izu. Azuizu. Shaka hiti. Shaka zino era. Azuizu kusiana kuti hai. Uti hai pamweni kuata umbe mchungaredu na mai. Mai pa mcheto yu pa mcheto. Zino era. O maina baba kata udai huko akua to
0: kwata
4: zinoira
1: mufama dziso
4: ya zinoira
0: ate kulipo zvikohora
1: ha
0: kumweni kuno kwatinoenda ko rima kuya zvilipo zvikohora zvimweni unotobvunza kuti ii musatore zvikari maparato kondoko mapanera kondoti
1: kwenda kosukiremo
0: kokwerenga imona mupi tikora kosukiremo azviti azvezo unotoonika unotoona zvimweni midzaidza imwe
1: unozoona machirana nikwa
0: oho
1: Wana nika wakona ndiani?
0: Ate nyoka. Imeni zikohora zimeni kutoya meju. Zirombe za kudwa kukufisa. Ndiku era hiko.
1: Ino tisi ilabuiwa mba rondwa hili. Itisi ibuzi. Mchute.
0: Ini nijalino ziwani. Nanda. Itisi.
1: Chute.
0: Chute. Chisi. Apino imulipa no. Tese wa nufuli sana. Vuzi. Zatabuya zia. Kuti tine vizinyo.
1: Tanda kushonga hiyo.
0: Tanda kushonga hiyo. Tino zizwa. Ika bunzo vuzi kwa mutine achigarisa na waka wanda. Anuli kito wadaru kutafingirana. Tino zizwa ti vuzi chi. Maji chute mechwe. It's his.
1: Sekura achipoko.
2: Sekura achipoko. Azikuda usia na mazuyani. Sisi ne vuzi. Ini vuzi mwene ya ngushikandra. Furumenda ka garo pa chwareni. Pikita kagala mashina tsekura nga mkoko kama paranyanga. Ya, ini ngozi ya di tsisi ne vudzi zoka siyana. Vudzi, ndeshkuwa maningi. Vudzi hai, ndiro latino gara naro tichiri chengeta, taka simira tichiri chengeta.
1: Rono gara mkatika.
2: Yisu meshma. Pikita kato vundisa ni tsekura nga mkoko. Mnana stenta enovi. Ndoti tsekuru tripa chwara, ndoti tsekuru nibuunze imu. Tsisi no nebuzi. Chinja kati, kusabu buzi unorizyeo kutika kashata. Nyalakapo. Indaka nyala radi, ndoto bata yuzure ni. Ndozi ndozo ziyati yu nyamuse chute cheka siya nadi. Maisha yuza kata kezana hazo buzi no tsisi. Maisha kuda yuzeti, kuda yuzeti kwa profundari chute chedu kamare. Shaka siya napadu kutikura kwanza.
1: Shaka naka. Ino uwati doda munu utonga shkwilo. Shiro kwashu.
2: Nye, ini ngoramba. Andizopi. Kune ya mwini kamare, yori mwana mdogo mzinzemo. Kune ya bangkuriyo. Nye utu riko shiru ni. Yuhu mwini kumitra gita. Motore shpeta rwe papa. Nye, ariku basa. Nye, simone na epano. So aduzi ni. So anoti, epa, ngati ambogi isi ya para simone na epano. Paya kaduza maezo zonde kama ningi. Pamu mwini mwana kutoze sera. Ochi mzukuru chumu zinzemo. So anaruko anati nzero ekeo. Ya kau ya pano apa aka gara ni tina ya pano kusumi hiyo kuka asi dinura mba ya pona koza udoda na ukura bapa koza panzero ni koza kukura patunga ni ndurura mba tsekura kwasa ndurura mba kukura panzero kamale kukura kamale panzero kukura nukwa ya makore ni kukura pa kutonga shiro kamale chikuka ndwa mezari aa Aya ni ya kagara pa shure ni inoneka. Pani ya mwini ya ziji majanyemba. Janyemba. Mwini utonga wa shure maji. Aizo aazo kandi surusao pa shure. Yaka kile pinda mwini nisoro ni. Mwini ya ziji majanyemba wana.
1: Shaka naka. Tsekura wachi. Azungu. Anoti aborto. Basali ya ruku. Kulisa pa mwini. Hino pa chute. Tinoti
4: pachute tinoti hai
1: pamwiri panyunguruka
4: kucheta
1: topasa sinaripi hapa
4: tinoti kutsveta mimba watsveta mimba kana kuti washodza
1: irimbwa
4: inosodza basi
0: inosodza
4: ya kashodza pamwe si yakabara wangu mugoti inoshodza musapondi imbwe ngo mugoti inoshodza
0: inoshodza
4: ino isusu tinoti hai mudzimai watwe waita board ino azungu angozi angozi kuti chizungu wa board ndo tinoti watwe
0: watwe member
4: kutsveta mimba eh unotsvetwa ina buda zviya ino ichiri mimba basi yanga asataita munhu watsveta mimba
1: agidiyoti
0: ne ne zvimwezo zvimwezo ho atsveta mimba kuti asodza ine hazvi imbwa so amdzime yango atsveta chi mimba yanga nayo ana ndiyakazodi
1: hazviti kuti abhiyo kuti yanyunguruka
2: nanda kunyunguruka mei nada hazviti kunyunguruka nada hazviti
4: ngomakati ngomalera
1: kune mupurutana kutumira mesaji mutelefoni yatsekuru awacho
2: odeode
1: ati muchute bvudzi
0: bvudzi
2: bvudzi
4: ya inini ne isusu waute tinobudza
2: kai kai ndizvo kamatsikira wacho
4: kudzi riri kubva apa
2: pamanyika ndizvo ndizve
4: Zimbabwe kwenda mberi
2: asi muno tinomuno
4: tinoti hai tsisi
1: chute chakakwana
2: tsisi
4: kana kuti tse
2: tse vudzi chizvashata
4: tsisi kana kuti
2: tse
4: tsera korera nyanya iro
2: bvisa kaniwo wadaronge
4: ndo nyamati tengu kuti uchingwe
2: ubvise ndizvo kamari
4: tsisira korera nyanya iro zviro zviri pachute ukati tsisi uri muchute
2: muchute
4: ukati
2: tse uri muchute akabvudzi zvashata chute chedu chokuno chashata
4: uno zvinoti padoko dzike
2: izvi zvatodzika dudzai tsekura wacho zvadzika
4: zvamadudza zviya mukoma
2: nada chipoko ye zvashupa
1: zvinogara mutrausi
4: zvakafungirwa zvakafungirwa hazvizvo kutambwa nazvo saka tsetse no tsisi
2: ndicho chute
4: chakakwana
2: apa
4: pamanyika amanyika anobvudza parayiona hazvitsverusipi isu zviri kuenda muzvitsverusi
1: hino tsekuru wake dioni kushoa chinyama chinodaro
2: zvirokwazvo
1: munhu
2: unorasa mimba
1: toti mimba haiwa ne pamwiri
0: pamwiri ndipo paioneka nanhu anta pabuda papi
1: parasika
0: anta kusodza ndi munhu asati uyu kedze chiro chinozi kubara tachadini atobara mishi anga abara chi bara mimba
1: tsekuru achipoko ichi ndikuona pano ndinoswi mhinu kana kuti miro
2: chute kamare
1: muchute
2: imiro
1: imiro
2: imiro vuriki ndiyeno inotitsvakisa kuti patifeme tizwe ti ichinomihodi chinomihira chidini chinoita wani
0: iparasa nyababa imiro noe mhino na mhiro
1: hino aya noti mhinu dakuda kududzeapo
0: pane chimwenotambe mavhizinyo amwe natinawo muno ano ane
1: shoboaritora chogorongozi
0: chibarwe chichi atee chisena mhino aora muno mezhene mhino
2: vachinata ndiyo
4: mhinondiyo
2: mhino mhino kamari
4: miro zvinondodudzwa miro yakuyo yakaita magariri mhino
2: ndiyo shasha mhino
4: mhino
2: chute kamari ndimarikaachodiwa
4: kakuvhenga kakuvhenga
1: akutorera ani
4: ari kutorera ino
2: ngomberetara
4: ngombera iyi
2: ngomberetara
4: miro isusu tingoti mhino aya akati miro hino
0: komutandosemana Bernardo chinoita apa ndechekuti akwambo eduwa kunobva mukirimano kuya zobara muno iyena mwanewo angutorerawo padoko chinoe chiutemechanoita chiri kuvhengerana
6: Ndinotenda maningi matseko vei matigumira muno mushitopi radio Mozambique. Nguva dzaenda takusosongana muchipiri
2: ramangwana
6: enekai henyu.
2: Isusu takuenika muno takuona nadimengo vandini wenyu mwezeji paranji Gideon.
4: Aiwa apurutani toona na muchipiri kudaro mwari nadzima wakatitungamirira. Ntonyo wachi kana kuti tsekura wachi.
2: Aiwa tinotenda tisu tsekura chipoko mugere muoriri. Tinotenda ngokuti putaka matita mwari akada zviya tinoona chipiri chotera mazvita.
6: Tatenda ini chiri muno dakara dzikwaredzona nanatuma kumashane mseswa nemseswa mirongo muno.
7: Matingano engano ngano ngano ngano engano ngano ngano ngano engano ngano ngano ngano endenda karunatsa ngano ngano epatika matangayo ngano ngano changa skawe pano.

0: Mama, Sara shamwari yangu.
1: Ingano siripi kugarisika. Uye wechipeza mabankea. Unotamba?
0: Ndirikuda kutambira maikuru kumbeyo. Ndirikuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi pabasari pano huku dzakona dziri kuita pinge kudhura.
1: Aubiki ngei muriwo wezvingiya ngiya nozviropa zvehuku. Zvakachipa maningi uye zviri nyore kuzvona.
0: Zvingiya ngiya nozviropa kureya kuti aona nozvifarira.
1: Anozvifarira shamwari. Ngezvekurya zviri nyore. Asi visikaiti ngekunaka uye zvechipo tongo. Ndinokufundisa mabikirwe azvo.
0: Zvakanaka Sara, ndichazviedza.
1: Nditembe shamwari yangu, aona achaufarira.
0: Maikuru, nyamasi ndabika muriwo wezvingengiye nozviropa zvehuku.
2: Alima.
0: Maikuru.
2: Chikafu ichi, achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiye kosusurira pamuzi penyu pano.
0: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu kwarumbwa kakanaka.
2: Itai hingana isusu. Idyai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka.

0: pneumonia kana kuti kufemeruka ngemweni nhenda iri kunyanya kubara rufu kuvana adoko ari pasi pemakore mashanu asi ingavhikirika
1: kuda kuvhikira nhenda yekufemeruka baisai vasina mwana wenyu hingana marongerwe ezvinonga zvakaizwa mavasina anovhikira zvakawanda zvinobara nhenda yekufemeruka kana kuti pneumonia
0: dziirirai chiusi mumba musabikire mumbuto yakafungwa isikapindiri zvimhepo itai usiri pemunobika nokupindira zvimhepo
1: amwisai mwana ngemukaka wepazamu basi dakara mwedzi mitanhatu yendaramo edzururai kuti mukaka weatsvari unobambisa nokuvhikira mwiri wemwana
0: kudai mwana wenyu echirombwe achikotsora kudziya mwiri kana kutambudzika kuda kufema mutorei chiriporipo chokwenda naye kumboto youtongo iri padhuzepo
1: pneumonia inorapika asi kudai mukakasika kutsvaka rubetso zvakatonaka dzirirai nhenda yekufemeruka chengetai mwana wenyu nochinyaukama chenyu
0: iri isoko rembuto inoonerera ngezveutongo muprovhinsia zviri mukati mwekuizwa kweurongwa unozwi Desafio Rotary kuitira mitanho inoutongo ndemerero yedu huru indaramo.

Mabase chuti radio msambiki kufamu studio mshimo yota sariko basi ingi kamseswa kami pauti tsikwane zona natu shushiro kwa shuza ndeko kwa nakite zona natu kinziora shh.

0: shamwari yangu.
1: Ingano siripi kugarisika. Uye wechipeza mabankea. Unotamba?
0: Ndrukuda utambira maikuru kumbeyo. Ndrukuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi babasari pano huku zako na ziripita pinge kudura.
1: Audeke ngei murio we shingia ngia nuziropa zehuku. Zaka chipa maningi uye zirinyori kuzona.
0: Shingia ngia nuziropa kure ya kutiaona nuzifarira.
1: Anuzifarira shamwari. Ngeje kurke zirinyori. Asi visikaiti ngekunaka uye zvechipo tongo. Ndino kufundisa mabikirwe yazvo.
0: Zvakanaka Sara, ndichazviedza.
1: Nditembe shamwari yangu. Aona achaufarira.
0: Maikuru, nyama sindabika murio wezvingengi yenu zviropa zvehuku.
2: Alima.
0: Maikuru.
2: Chikafu ichi achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiye kosusurira pamuzi penyu pano.
0: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu karungwa kakanaka.
2: Itai hingana isusu. Idyai chikafu chinonaka nozvibikwa zvirinyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba

0: nomonia kana kuti kufemeruka ngemweni nhenda iri kunyanya kubara rufu wanado kwari pasi pemakore mashanu asi ingavhikirika
1: kuda kuvhikira nhenda yekufemeruka baisai vasina mwana wenyu hingana marongerwe zvinonga zvakaizwa mavasina anovhikira zvakawanda zvinobara nhenda yekufemeruka kana kuti pinomunia
0: dzirira ichusi mumba musabikire mumbuto yakafungwa isikapindiri zvimhepo itai usiri pemunobika nokupindira zvimhepo
1: amusai mwana ngemukaka wepazamu basi dakara mwedzi mitanhatu yendaramo edzurai kuti mukaka weatsvari unobambisa nokuvhikira mwiri wemwana
0: kudai mwana wenyu echirumbwa yachikotsora kudziya mwiri kana kutambudzika kuda kufema mutoro yechiripo ripo chokwenda naye kumboto youtongo iri padhuzepo
1: pinominiya inorapika asi kudai mukakasika kutsvaka rubetso zvakatonaka dzirirai nhenda yekufemeruka chengetai mwana wenyu nochinyaukama chenyu
0: iri isoko rembuto inoonerera ngezveutongo muprovhinsia zviri mukati mwekuizwa kweurongwa unozwi Desafio Rotary kuitira mitanho inoutongo ndemerero yedu huru indaramo kholera inhenda inobatwa makamaka ngekuseenzesa mvura kana chikafu chinonga chino chikonye kufaidzai zvakanaka mvura kana kuseenzesa sertesa haiwa neemarota dzirirai nhenda yekurutsa nokuzorora kana kuti kholera

0: mashangwani yangu.
1: Ingano siripi kugarisika. Uye wechipedza mabankea. Unotamba?
0: Ndirikuda kutambira maikuru kumbeyo. Ndirikuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi pabazari pano huku dzakona dziri kuita pinge kudhura.
1: Audiki ngei muriwo wezvingiya ngiya nozviropa zvehuku. Zvakachipa maningi uye zviri nyore kuzvona.
0: Zvingiya ngiya nozviropa kureya kuti aona nozvifarira.
1: Anozvifarira shamwari ngezvekurya zviri nyore. Asi visikaiti ngekunaka uye zvechipa tongo. Ndinokufundisa mabikirwe yazvo.
0: Zvakanaka Sara, ndichazviedza.
1: Nditembe shamwari yangu, aona achaufarira.
0: Maikuru, nyamasi ndabika muriwo wezvingiya ngiya nozviropa zvehuku.
2: Alima.
0: Maikuru.
2: Chikafu ichi, achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiye kosusurira pamuzi penyu pano.
0: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu karungwa kakanaka.
2: Itai hingana isusu. Idyai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kunaka.

0: tiri kulia kuhuku kumakangu. Saka zvinoku ndakuza kunyasa kubamba. Uye ndichikasika kugagoma.
1: Itai hingana isusu. Idhikai chikafu chinonaka no zvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka. Kubamba kuita ndaka.

0: Izvi hazviti. Iwewe Bertha, hausati wakambondiwina. Waita kudini?
1: Kazhinji kutiri kurya kuhuku kumakangu. Saka zvinoku ndakuza kunyasa kubamba. Uye ndosvikasika kugagoma.
2: Itai hingana isusu. Idyai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka. Kubamba